Lasă maestru de cum se dă criona. Maestru Tete, Antoine. Yes. Très très chouette.